0: tuwa sifo mwa na baifuwa nina etutu opreke se jamedu onyame adina kuwa bishop samwa mensa adudu wanabwane nsamrani nkwantabisa eye nsanchreni nsanchreni nesisie wa Holy Seed of Wisdom Chapel International mini adofuwa huyariye niya upeso unu bibi upeso unu nsanchreni maunanya ntietia wa Holy Seed of Wisdom Chapel International na emra bishop samwa mensa nkwantabisa etnasini kusiada nopa 845 ekwasi 12 o'clock odie yedia radia sem ebreo yeya sorry na bina de bia efia no pa 8 o'clock edikosi 3 p.m. ya mia kuwa etinase ehwe obi bia wo yare mia wodi akoye ziba ne ehuhunu wabrabo ano bomodie na bra ne nyame begeo na sabre de kroye enyumre 645 edikosi na jo 930 ya tinase edie radia sem ebreo na Thursday no pe bia wo ye counseling wo yare na koye sunsumu asem ana sopese sesa wo shabre ema wo a wodi ahahama wodi bibidro induendua wodi betu asye esanse bible na ka to se yentie duaba no ne yefuna hahan ne nsayare Friday no pe bia wo ye counseling wo bibia ya jo shebre no wo bebo mpaye afanyame asem so ama wo shebre sesa na efia da no anadwo no ye all night service every 8:45 edikosi ahoma che 4 asori no wamfimfi mantam hamu ya yamransa commonwealth school ni nche home wa odofu ofre 0244-535-952 ana 0503-476-246 mia wo so de so ani komu buo no womra na yesu ba jeo onyankopon kwa mi base yadom enam na kuwa bishop samuel mensa adodo na bone nsamrane enkwanta bisa ejen senchrene
1: Joe.